Lego во Скопје. Во Скопје влегу во НАТО. Те молам пушката злато. Секој со своето јато. Некој лета ко кукавица. Затоа чакал но те спремен. Спремај катапута златото.

0: вас копия. Вас копия влегу ван НАТО. Те молам поден пушка злато. Се хуй со своје то и НАТО. НАТО влегу ван вас копия. Ти свири ова да да играш. Вас копия влегу ван НАТО. То се чека на кухавичко јато. НАТО влегу ван вас копия. Вас копия влегу ван НАТО. НАТО влегу ван вас копия.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our